0: हेलो। हेलो, हाँ जी बाब, आनी हो नो
1: सो
0: कुलिया गाब
1: nyimba
0: ezo osobola zisanga ku sapiensi ya wokka ssebo wenzirina banzanya nyingi era tosobola kuzifuna kujja kompozi ng'ogenze mu bakulu tataata jeko ezimu naddala ezo ezirikodingiddwa kwaya ezaffe ez'abakatuliki era oba ozisanga mu kwaya zaazo ezazirikodinga isebu taata
1: mwana wange owekiranga atawanyizibwa nnyo n'emirimu naye sanga kama n'akimuwonya ku naye ngaosanga gyonna agomitego gy'abazi wasipitali bonna beeyuna nyo kugamba kutwalira wamu n'omulimu gwako
0: kale tusabire wamu ffenna mu sapula ey'obusaasizi gye tugendamu kale munnange oke bandabire munnaabe waffe we balekuwuliriza tugenda mu sapula eya busaasizi twongere okwegayirira omukama ffenna wamu ku lw'omwana waffe oyo